Little Bit Closer, najväčší je hit grupe Jay and Americans. Mala gotovo filmská príča, smieštená u Mexičku kantínu s latinoritmom i neočekývaným rázpletom dovela ich je 64. godine do 3. miesta Billboardove topliste. Čuli smo prepiev Zorana Ramboseka a Sadide originál.